0: Ah oui.
1: Say it on
0: Yahweh. Faithun Yahweh.
1: Say it on Yahweh.
0: Faithun Yahweh.
1: Say it on Yahweh.
0: Ten one kadini.
1: Ten one kadini.
0: Ma seretilo Yahweh.
1: Ma seretilo Yahweh.
0: Gudo. Na yewe
1: Udoni na yewe
0: Ete gocha wanoregu
1: Ete gocha wanoregu
2: Siata Waila, habitant de Waila.